0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот. Сябры, тут могуць узнікнуць такія думкі. Вы тут нам пра лето казалі, 3 дні засталося. Рыхтуемся, усе справы. Колькі тут гадзіннік? +9 показывает эту температуру, я кажусь...
2: Так,
1: ну вот +9. А в эфире гучить, что ты ведаешь про снег, гурт Эверест.
2: Ну, як співалося у іншій пісні.
1: Що тут?
2: Музика нас зв'язала. Тут карма нас зв'язала.
1: Як тут гэта кармічна все спалучиться? Все просто. Сьогодні, 29 мая, відзначається Міжнародний день Евереста. Сябры, ну і калі вам не хапає снега у апошній час, то можна на Еверест, калі ёсць падрыхтовка пэўная, сходіць. Ну, а можна нікуди не ходіць, а слухаць їх у нас тут у ефіры на хвалі Радіо Сталіцы. Дарэчы, сябры, тут така інсайдерська інформація. У хлопцаў хуткім часі выходит новая музычная композиция. Ну и, конечно, с премьерой на наступном тыдне, это уже будет лето, яны прыды до нас, мы
2: нечто будет такое трепяткое, пяшчотное.
1: Так,
2: зараз,
1: сябры, калі вы сочыце за творчасцю гэтай команды, можете здагадацца, ці паспрабаваць здагадацца, як будзе называцца гэта композиция.
2: Ну, калі вы уважліва слухалі эфіры, наши попередние, як у мінулы раз, прынамсі, мы спробували придумати самостійно тут у студії комбінацію з примітника і назовника. Ну,
1: так.
2: Махчима інша ніяка буде назва. Ось можете досилати свої варіантики, може ніякий подаруночок для вас ми придумаємо. Так,
1: так. У нас було, що ти знаєш про сніг, красне сонце і білі тюльпани. Угу. Ось це те, що вже є у Евереста ефірного. Так, ну а як буде називатися наступна музична композиція? Сябри, ми на наступному тижні, да? Наведаемся, ну, сподіваємось на гэта, ну, і, магчыма, вы здагадаєтеся. Ось такі у нас музычны міжнародны дзень Эвереста атрымліваецца. Ну, і што атрымліваецца яшчэ сёння у нашым святочным калаўроце? Ванеса прыйшла, накруціла, і мы вам пра гэта зараз раскажам.
2: Яна як мілая суседка. Яна клапаціцца пра нас і кажа, дык сёння ўвогуле дзень суседзяў. Так. І яна сказала нам, трэба пра іх думаць, паклапаціцца. Як калісьці гэта зрабіў адзін французскі грамадзянін Антанас Парыфан. Ось. Ён падумаў, ну як же так, трэба, каб усім було зручна. І прыдумаў такую сацыяльны міні-гарадок, каб і дзіцячыя садочкі былі, каб і дапамога, каб суседзі маглі пасядзець з вашымі дзецьмі і так далей. І вось шмат-шмат гадоў, прынамсі з 1999-га у сталіцы Францыі, вось упершыню гэта было і потым набыло міжнародны статус. Таму сёння, хто жыве ў лесе, на Эверэсце, немає розніцы, поклопотитесь про своих соседей, спытайтесь, ну як ты? Давай послухаем.
1: Ти давно выходили музыку за суседки за солью, наприклад.
2: Ну так, так, каб усім було добре, каб корисні справи робилися взаємно.
1: Сябры, ось так, можна не тільки у гэтым, як кажуть, дымовым чаті повітати своїми сусідами, ну і, наприклад, завітати ось сьогодні ж п'ятниця, махчима, гэта буде спаткання. Ну і ёсць яшчэ одна рок-падія, яку ми сьогодні адзначаємо, тому що у 1967 годзе нарадзіўся брытанскі музыкант, спявак, гітарыст, ідэолаг і галоўны аўтар песень брытанскага рок-гурта «Оэзіс».
2: Ідэолаг,
1: так, Ноэл Галахер. У 2009-м Ноэл заявіў, што сыходзіць з «Оэзіс». І ён, ось сябры, ну, ось ёсць такая інфармацыя пра тое, што ён ляўша, ад нараджэння, але вучыўся граць на гітары для праўшы, паўтараючы басовыя партыі Пітэра Хука з гурта «Джо Дівіжн».
2: Ось як развіў свае паўшарі. О, зараз будзем слухаць.
1: Так, ён хто? Амбідэкстер. Ну і, сябры, давайте ось зараз ми зараз послухаем і вже накіруємося в наступну годину, де чекаем вас разом з нашою тлумачалкою, роковими думачками. Пена дзён наших назбирається обов'язково і для тих, хто за рулем, буде інформація. Ну а на початку години, як завсёды, чекаем випуск новин.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Добре, ну а калі вось так, ракавыя думкі. Мы вам казалі розныя падказкі пра музычныя, пра гэты калектыў, так, і пра яшчарку, так, рэптылія, я іх называюцца,

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Щодня зустракаємося о полдні, каб день пройшов на ура!
1: Радую знову повітатися з вами, дорогі наші слухачі. Нагадаю, ви слухаєте Радіо Столиця, і у нашому ефірі гучить шоу «Ну і дяньок». З вами ведуча Алла Іванова і гукорежисер Світлана Антонова. Сьогодні день зварщика, і гэтай темі присвячені наші рок-факти, які знаходяться у телеграм-каналі Радіо Столиця. Можна поцікавитися короткой анотацією і обрати самі цікаві про дочинення рокерів до професії зварщика. Ну і так само зараз у нашому ефірі, як завжди по традиції, будуть звучати добрі новини.
0: Новини бувають важними, серйозними, оперативними. А у нас новини добрі.
1: Жыхар штата Канзас абраў у дылерскім цэнтры ўпадабаны аўтамабіль і нечакана даведаўся, што не можа забраць яго дамоў. Аказалася, што на адным з колаў там звіла гняздо малінаўка. Ды не проста звіла, яшчэ і адклала яйкі і высадзіла птушанят. А гэтыя птушкі, дарэчы, абараняюцца дзяржавай, і перамяшчэнні і разбурэнні іх гнёздаў

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, гурманы, з почуттям віни, вягани, які тайно люблять котлетки, і усі, хто хоча б раз у житті казав фразу: «Ну, з понеділка я докладно починаю їсти правильно». Гэта Радіо Сталіца, я ваш капітан Андрей Крупіч, той самий чоловік, який ведає, нічого так не розбурає психіку, як салата без олею і смажені крили, які я ти не з'їв. Побач со мной працуе у студии наш гукорежиссер София Пенкрат. Ёй досыць аднойчы было протестировать диету с кино, каб зразуметь гэта жыццё наогул. Сёння мы, сябры, разом з вами адзначаем сусветный день здорового стрававання. Поговорим про тое, чаму салата з рукалы выклікае паніку, а звычайная яечня надзею. І як мы спрабуем балансаваць паміж гастранамічным экстазам і маральным выжываннем. Вось аб гэтым мы пагутарым, ну, а саундтрэкам да першай эфірнай гадзіны будуць прагучаць для вас Foo Fighters, Majestica, Grand Courage, Alex Martin, Rage, Король і Шут. І хутка будзе хіт. Так гурт і называецца. Хіт. Пачынаем, пагналі. Пагналі.

Чуя ваших марципанов. Так, привітання Мальвіні, привітання усім, хто так само добре харчується, може зараз, то смачно вам їсти, сябри. Василю привітання, дякую за ваші загадки. Так, що у нас далі? Далі у нас цікавий комент від Хелен. Хелен написала: причина гастриту – бактерії. Хеликобактер пилори, а ніяк не кава і вострая їжа. Хелен, вам так само привітання, дякую за таку інформацію. Ёсть такая, так, ми так само гэта ведаем. Што у нас далей? Далей у нас цікавыя каменты, два цікавых даляцелі мне ў асабістыя. Сябры, не хвалюйцеся і не будьце сарамлівымі, пішыце просто ў драйв-чат. Купила спирулину, поставила у шафу. Теперь я наглядит на меня каждый раз, когда я открываю нутеллу. Так, узгадали мы спирулину, мне сдавалось это с 90-х, але бачите, існує дагэтуль. Так, обновились с жонкой после того, как разом прошли курс здорового харчевания. Теперь разом покутуем. Ну ничего, сябры, не треба покутывать. Треба все ж таки иметь розум и харчеваться не только правильно, але еще и с задовольнением. Тем, кто зараз есть, смачно есть, а тем, кто слухает столицу, вы молодцы, рухаемся.